is a cooking pot from my kitchen in Brussels. Två händer, lyckan i din mun, lyckan i min mun. Two hands, happiness in your mouth, happiness in my mouth. Lüften, winden, wind. Fyra händer, två hjärtor. Fyra ögon, ett seende, labyrint. Four hands, two hearts.

röda blod, jag talar i din röst, jag talar till dig i ett språk av mun. I speak in your mouth, I speak in your red blood, I talk in your voice, I talk to you in the language of mouth. I am in labyrinth. I listen. Jag är i labyrint. Jag lyssnar till ditt hjärta. Jag är ditt hjärta. Mitt hjärta har vandrat bort till dig. Jag lyssnar på dig.